Lego.

0: Tiesto je bil to Let Business, dobro jutro, 10 dobrih minut, če šesto imamo in petek je. Upam, da je to ta zadnji petek pred tvojim dopustom, da imaš že kufer perajt. Sicer pa, kako dostopne so nam sploh počitnice, morje, kakorkoli en pobeg za recimo kakšen teden. Tudi danes imaš številke Zala, tako da dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koliko gospodinstva si lahko Zala brez večjih finančnih skrbi prevošči vsaj teden dni dopusta?
1: Tedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinstva bi si lani finančno lahko privoščilo 81% gospodinstev.
0: 81%, ok. Ja, žal, počitnice niso samo vprašanje časa, ampak na koncu tudi denarja, tako da upam, da tebi letos uspe kam pobegniti. Kolikor ostaješ doma, pa tudi odlično, ker tudi to je lahko povsem pravi dopust, samo narediti si moraš tako, ne, da ti bo super, ker vemo, tako si narediš, tak imaš. Pa dobro jutro.

0: Busted. In Year 3000, 18 minut și 6, dobro jutro! Sonce nam sije, vendar temperatura je kar sveže. 13, kaže v Mariboru, 11, Murska Sobota, 12, Ptuj, 16 stopin Celje, 17, Velenje in prav toliko še v Ljubljani. Sicer pa danes temperature ponovno visoke, čez dan do 30 stopin, do 30 stopin tudi jutri in v nedeljo. Dajmo pogledati še, kaj se dogaja na cestah. Pravzaprav imamo zastoje in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine in, oziroma med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. To smo že vajeni, v drugih posebnosti pa za enkrat vsaj ne poročaš, če pa imaš karkoli za ostale v prometu. Smo tukaj 041-211-211. Pa strpno na cestah.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Chris Cap, Pharrell Williams, mimogrede Chris Cap je bil star komaj 20 let, takrat, ko je bila izdana ta skladba in ga je izstrelila na mednarodne lestvice. Sicer pa minuta čez pol sedmo in dajmo pogledati, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji je Bor.
2: Dobro jutro. V Ljubljani so včeraj protestniki pozivali k izstopu Slovenije iz NATO, hkrati pa je Zoran Stevanović predlagal referendum o članstvu v zavezništvu. Upravno sodišče je potrdilo dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, na ministrstvu pravijo, to je nujno zaradi upravljanja populacije in varnosti ljudi. Nogometaši Aluminija so začeli prvo evropsko sezono v zgodovini kluba, Kidričani so si nastop zagotovili s pokalno lovoriko, povratna tekma po Ljudskem vrtu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zdaj, kaj sem cool in musti in ima Landford 36 minut. Dobro jutro. Ja, sončno jutro, a vendar temperature še sveže, 13 stopin Maribor, 13 Murska Sobota, kot tudi Ptuj. Medtem 16 Celje, 18 Velenje in 19 stopin Ljubljana. Danes, kot tudi čez vikend, nas čakajo ponovno temperature do 30 stopin. Skupaj še na ceste in sicer zastoji ostajajo. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, sicer pa zaradi okvare vozil je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center, pa tudi na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju. Če ob tem opazi še karkoli drugega, kakšno drugo posebnost, radar, še kakšen zastoj, pa lahko sporočiš na servis 211. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje, ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Ja, Alja, a veš, da bo jutri ponovno fajn, da se bo dogajalo čez vikend v Mariboru, seveda, ampak izpostavljam mogoče en dogodek, tak adrenalinski, bi lahko rekla, vsaj iz moje perspektive, torej nekateri iščete adrenalin v zabaviščnih parkih, drugi pač pridejo malo v Maribor jutri. In skočijo iz mostu. No. Torej, jutri se v Maribor vračajo ti tradicionalni skoki iz glavnega mostu v Dravo. Jaz, ko samo pomislim na to, evo, manj kar mehke noge. Še dobro, da si nismo vsi enaki, ne? Da si nismo vsi isti, ker ti pogumni tekmovalci prihajajo tako iz naše države, kot tudi iz tujine in absolutno ni dvoma, da ne bodo navdušili svojimi akrobatskimi sposobnostmi. Jaz se spomnim lani, bilo je res, res super. Torej, v Dravo se bo skakalo iz 15, prav tako iz 20 metrov. Vse skupaj se začne popovdne, torej ob 4. uri oziroma ob 16. Stopnine ni, ti pa si lahko skoke ogledaš ali recimo iz plavarske brvi ali pa iz obeh bregov Drave, pa še vreme bo super. Kar se mene tiče, že to občudovanje od spodaj je povsem dovolj adrenalinsko. Dobro jutro, 6:49 imamo na uri danes.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Skupina Krka je za letošnje polletje končala rezultate z novimi rekordi, prihodki so se v podatkih družbe povečali za 7% na okoli 1,120 milijona. Čisti dobiček je dosegel 260 milijonov evrov, kar je 5% več kot v enakem obdobju lani. Krka ostaja eden največjih slovenskih izvoznikov in ena najpomembnejših gospodarskih družb v državi. Rezultat je pomemben tudi za javne finance, vlagatelje in dobavitelje, saj kaže, da farmacevtska skupina kljub zahtevnim razmerem na mednarodnih trgih še naprej raste. Delničarje so na skupščini potrdili tudi za desetino višjo dividendo kot lani. V tovarni obutve v kitajski provinciji Fujian je včeraj izbruhnil hud požar, v katerem je umrlo skoraj 30 ljudi. Požar je zajel večnadstropno stavbo v mestu Yinyang, ki velja za eno najpomembnejših središč kitajske obutvene industrije. V stavbi je bilo več kot 200 delavcev in nekaj obiskovalcev, vzrok požara ostaja neznan. Nogometni klub Maribor je potrdil prihod Žana Krničnika, slovenski reprezentančni igralec, prihaja iz Celja, tam je zadnje leta bil eden ključnih igralcev. Gre za enega od najodmevnejših domačih prestopov tega poletja. Krničnik je za Maribor izjemno zanimiv, tudi zato, ker se pravzaprav vrača v okolje, kjer je pred leti naredil prve pomembne članske korake. Vijoličasti pa dobivajo izkušenega igralca za desni bok, ki lahko igra tudi v zahtevnejšem evropskem ritmu. Prestop je tudi pomemben signal ambicij Maribora pred novo sezono, posebej po zadnjih spremembah, beri Zlatko Zahovič v športnem delu kluba. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, ta trenutek, Maribor 14, jasno vreme, na nebu okoli nas, 14 Murska Sobota, 13 Ptuj, 17 Celje, 18 Velenje in Ljubljana 19 stopinj. Današnje temperature bodo ponovno visoke, do 30 danes, jutri pa tudi v nedeljo. Zastoj je v tem jutru na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, v smeri Maribora pa med Dramljami in predorom Pletovarje, še ovira, pravzaprav okvara vozila na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju. Smo pozabili omeniti kakšno drugo posebnost, izvoli, lahko sporočiš na servis 211. Dobro jutro ti želim, skoraj 3 minute so čez 7, Natalija sem s tabo, 10. julije danes, ja, 9. pa se je očitno poslovila Bonnie Tyler. Ne vem, kako si ti z njo, ampak jaz imam posebne spomine na njo. Meni je bila kar ljuba izvajalka, še dan danes se namreč spomnim dneva, ko sem jo po nekem naključju odkrila. Bila je srednja šola, ne? Takrat šele. Pravzaprav sem odkrila najprej njen absolutni hit, Total Eclipse of the Heart, ki je bil potem kar stalnica moje playliste. Tudi kasneje v tisti drugi plesni različici, če jo poznaš z Janom Vejnom. No, zanimivo, da tudi Bonnie je nekoč povedala, da je že ob prvem poslušanju te skladbe vedela, da je to pesem, na katero je čakala vse življenje. Podobno razmišljanje torej in še ta zanimivost, ne, očitno nisem edina, ker sem jo 100,000-krat poslušala, kajti letos, 43 let po izidu te skladbe, je Total Eclipse of the Heart na Spotifyju presegal 1 milijardo predvajanj. Tako da očitno nekatere skladbe ali nekatere stvari preprosto nikoli ne izgubijo svojega čara. Kot ona, ki ostaja, vsaj v skladbah. Pa dajmo. Total Eclipse of the Heart. Dobro jutro.

ostaja. Bonnie Tyler je bila tole. In odlična tole Eclipse of the Heart. 10 minut čez sedmo imamo. Poslušaš Radio City. Ja, dobro jutro, Budimpešta, otok svobode. Več kot teden dni koncertov in nasploh tega nepozabnega festivalskega vzdušja, govorim o Sigetu, kamor te letos pošljem, oziroma pravzaprav tudi letos te pošljemo. Mi na Facebooku, tudi na Instagramu našega radija lahko poiščeš nagradno igro in tam samo v treh besedah zapišeš besede, ki zate predstavljajo ta festival. In ko to narediš, se že poteguješ za dve tedenski vstopnici. Torej ne samo za eno, ne samo za en dan, ampak za ves teden. In samo namignem, žrebamo že v ponedeljek, tako da še imaš nekaj časa. Sicer pa 10 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: Sam Sonic Chemistry in dobrih 18 minut čez 7. Dobro jutro. Ja, sonce nas v tem jutru razvaja za sončnimi žarki, vendar temperature še vedno malo sveže. 14 Maribor, 14 Murska Sobota, 13 Ptuj, 17 Celje, 18 stopin Velenje in Kidričevo 16, današnje do 30 stopin in takšne temperature naj bi vladale tudi čez vikend. Še ceste preverimo, zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, protoko med Dramljami in predorom Pletovarje, to pa je smer Maribor, še ena ovira in sicer oviran je promet zaradi okvare vozila na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju. Opazi še ti karkoli drugega, z veseljem smo tu in sporočimo naprej servis 211, sicer pa srečno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert. Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.

0: Angleški pevec George Ezra je bil tole in Green Green Grass. Dobro jutro, pol osmih je.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Izvoli, Bor.
2: Dobro jutro. Krka je prvo letošnje poletje končala z novimi rekordi. Prihodki so zrasli na 1,120 milijona evrov. Čisti dobiček pa je presegel 260 milijonov.

0: Gwen Stefani, Inif, Rich Girl in 7 in dobrih 38 minut. Dobro jutro. Ja, čaka nas še en lepo letni dan. Danes temperature je ponovno visoke, do 30 stopin, tako kaže vremenska slika in tudi čez vikend podobno vreme. Pogled na ceste razkriva zastoje kot vsako jutro na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi v obratni smeri proti Mariboru, torej med Dramljami in predorom Pletovarje. To je zaenkrat to z cest, opaziš ti, kakšen radar zastoj, katero drugo posebnost lahko sporočiš na servis 211-041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.ca Si. Važno je, kje igraš.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

0: Čičič in Plamen in Kri na Radio City 7:46 minut.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Marku na vprašanje, zakaj kapljica vode na zelo vroči ponvi včasih pleše in se kotali naokrog, namesto da bi tako izginila.
2: Dragi Marko, hvala za vprašanje. Kaj s to kapljico, da ne izgine? Pač ponev je vroča in se spodi del kapljice v trenutku spelni v paro. Ta para pa tudi naredi tanko blazino med kapljico in ranglo, zato kapljica še nekaj časa lebdi, drsi in pleše in takoj evaporira ali se razvije. Torej, če je ponev vroča, tam okoli vrelišča, kapljica začne hitro cvrčati in hitro zgine. Če pa je ponev še bolj vroča, pa pride do tega nenavadnega pojava, ki ima tudi ime Leidenfrostov učinek. Pojavi se, ko je površina bolj vroča od vrelišča tekočine, pri vodi torej pomeni to nad 190 stopinj Celzija lahko. Natančna meja je odvisna od površine, ponve, čistoče itd. itd. Kuhari to sicer uporabljajo kot test vroče ponve, torej če kapljica samo obleži in počasi izginja, ponve ni dovolj vroča. Če divje cvrči in izgine, je vroča, je pa Leidenfrost vroča, torej če se oblikuje v kroglico, ki pleše okoli, bolj pa lahko delamo.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 8 v novinarski redakciji, pa Paul Greiner.
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije preverja ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je KPK jo prijavilo lastniški delež v podjetju. Komisija pa je v predhodnem preizkusu preverjala, ali šlo za kršitev zakona o integriteti. Ločeno KPK še vodi nadzor poročanja o premoženskem stanju vseh poslancev. Po zadnjih podatkih poročil ni oddala 12 poslancev SDS-a. V stranki menijo, da zakon tega od njih ne zahteva. KPK pa opozarja, da je poročanje o premoženju eden od ključnih mehanizmov preglednosti javnih funkcij. Če komisija ugotovi kršitve, so mogoče tudi globe. Evropski parlament je včeraj podprl začasne ukrepe za preprečevanje spolnih zlorab otrok na spletu. Ukrepi spletnim platformam omogočajo prostovoljno odkrivanje takšnih vsebin tudi v komunikacijskih storitvah, prav zato je predlog sporen. Zagovorniki podarjajo zaščito otrok, kritiki pa opozarjajo na posege v zasebnost in možnost širšega nadzora zasebnih sporočil. V Mariboru se je končala ena večjih energetskih prenov javnih stavb. Na prometni šoli Maribor so dela trajala dobro leto, vrednost prenove pa skoraj 7 milijonov evrov. Večino sredstev, okoli 5 milijonov evrov, je prispeval evropski mehanizem za okrevanje in odpornost. Prenova pomeni manjšo porabo energije, nižje emisije in boljše pogoje za dijake ter zaposlene. Po prejšnjih napovedih naj bi stavba porabo primarne energije zmanjšala za več kot polovico. Za Maribor pa je projekt pomemben tudi zato, ker se v javnih objektih pogosto skrivajo največji prihranki pri energiji. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature počasi rastejo in danes bodo zrasle tja do 30 stopinj. Jasno, sončno vreme nas čaka, torej lep petek je pred nami. Kar pa se tiče aktualnih temperatur, to jutro Maribor 19 stopinj. 21 Velenje, 20 Celje, 17 Ptuj, 17 Murska Sobota. Poglejmo še Rače, 20 imate v Račah. Torej. Jutri, kot tudi v nedeljo, visoke temperature ostajajo z nami. Jutri do 30, v nedeljo, kakšna stopinja manj. Skupaj še na ceste zastoji, seveda na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in še okvara vozila na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarja. Če imaš še ti karkoli drugega na tvoji poti, pa lahko sporočiš nam, mi pa naprej ostalim udeležencem v prometu 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: Dobro jutro, 5 minut čez 8 imamo na 10. julij. Danes bomo, oziroma kak malo, bomo spet malo razširili obzorja. Gremo na izlet. Brez gneče, cestnin, brez parkiranja in brez, da bi trpela naša denarnica, ne? Poznamo, s prstom po zemlji, vidok malo.

0: El King, Access and O's in 12 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Kje smo danes? V Črni gori, in sicer v enem najbolje ohranjenih srednjeveških mest na Jadranu, torej v Kotorju. Kotor leži ob boki Kotorski globokem zalivu, ki se kot fjord zareže v obalo, pesniško rečeno. No, zaradi tega nenavadnega reljefa ga pogosto opisuje tudi kot enega najlepših naravnih zalivov v Evropi ali drugi, ki ga imenujejo tudi najjužnejši fjord v Evropi. Njegova zgodovina sicer sega daleč v antiko, prve naselbine so tam nastale že v času Rimljanov, potem so vladali Bizantinci, Avstrici in Benečani, ki pa so pustili največji pečat mestu z mestnimi utrdbami, palačami, tudi cerkvami. Ena bolj prepoznavni znamenitosti Kotorja je njegovo srednjeveško obzidje, ki se spenja po takem strmem pobočju nad mestom. Tam potem na vrhu najdemo najbolj znano točko, to je trdnjava Svetega Ivana, in do te točke vodi približno 1350 kamnitih stopnic. Tak da, ampak se splača. Se splača zaradi samega razgleda na celoten zaliv in tudi na staro mestno jedro. In če smo pri starem mestnem jedru, majhno je, vendar zelo gosto prepleteno z ulicami, dvorišči, majhnimi trgi. So pa te številne ulice načrtno zgrajene, tako oske, ne, poleti zaradi sence, v preteklosti pa zaradi lažje obrambe mesta. Med pomembnejši znamenitosti ne smemo izpustiti katedralo Svetega Tripuna, torej ena najstarejših cerkva na jadranski obali, tudi simbol Kotorja, ne nazadnje. Je pa Kotor znan kot mesto mačk, po starem jedru jih srečaš skoraj na vsakem koraku, imajo tudi muzej mačk, seveda domačini pa verjamejo v to, da mačke mestu že stoletja prinašajo srečo. Zdaj, kaj poskusiti, ko smo tam? Vse, kar je morsko, seveda. Sveže lignje, hobotnica, črna rižota z morskimi sadeži. Njeguški pršut in sir, ki prihajata sicer iz bližnje istoimenske vasice. Potem recimo priganice, majhne ocvrte miške, pa ne moremo mimo lokalnih vin, ki so tam zelo znana, predvsem sorte Vranac, torej ena bolj znanih črnogorskih vinskih sort. Če pa si bolj ljubitelj piva, pa vemo, ne, Niksičko ali pa Rakijo, mislim, izbira je tvoja.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Daughtry feels like tonight. 22 minut čez 8, mamo. Lepo jasno vreme, 18 stopin Maribor, 21 Velenje, 20 Celje, 17 Ptuj, prav toliko tudi v Murski Soboti, 19 Ljubljana, danes do vročih 30 stopin. Kaj pa ceste? Ja, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, sicer pa je to. Kar poročamo oziroma o čemer ti poročaš, če pa opaziš nekaj novega. Izvoli, servis 211, srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Jager Melje. Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
3: Zadetek v polno. Trgovine, jo!

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: New Radicals, You Get What You Give in 9:55. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega, Pobor?
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije preverja ravnanje poslanca Borisa Miča in ločeno pa še poročanje poslancev o premoženskem stanju. Po podatkih KPK poročil ni oddalo 12 poslancev SDS-a. Evropski parlament je podprl začasne ukrepe za preprečevanje spolnih zlorab otrok na spletu. V Mariboru pa se je končala velika energetska prenova prometne šole. Prenova naj bi tam zmanjšala porabo energije za polovico.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Teenage Dirtbag, 20 minut pred 9 in Vito so bili tole. Temperature pa rastejo. 20 stopin Maribor, 21 Celje, 22 Velenje, 20 stopin imate na Ptuju, 19 Murska Sobota, Hotinja vas, 22, danes do vročih 30 ponovno. Dajmo pogledati še ceste, pravzaprav je trenutno samo zastoj in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, smer Maribor. Če opaziš še ti karkoli drugega, želiš o tem sporočiti ostalim v prometu, pa smo tukaj servis 211. Srečno!
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert. Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.

Olivia, kadar sva sama 10 minut pred deveto. Pa dobro jutro, spet bomo pobegnili nazaj v glasbeno zgodovino in sicer, zdaj pa gremo res v leto, v 60-ta pravzaprav. Natečneje v leto 65, ko so, torej 1965 in takrat so prav na današnji dan The Rolling Stones prvič osvojili vrh ameriške lestvice, Billboard vročih 100 in zato je poskrbela, kaj misliš, katera skladba? Legendarna I Can Get No Satisfaction, potem je tam ostala 4 tedne na samem vrhu. Pesem pa sicer, torej posebno na začetku ni bila preveč všeč radijskim postajam zaradi nekoliko dvoumnega besedila in so jo tako v začetku bolj pogosteje predvajale piratske radijske postaje kot pa uradne, ampak vseeno potem očitno tudi ostale niso mogle ubežati temu hitu. Pa še ena stvar, ta znameniti kitarski riff se je Keith Richard domislil sredi noči. In on, ok, ga posname na kasetofon, na to pa zaspi. Potem se zjutraj zbudi in ugotovi, ne, da je pač imel posneto nekaj sekund igranja, potem pa več kot pol ure oziroma 45 minut njegovega smrčanja. Ampak na ta način je nastala legendarna I Can Get No Satisfaction. Upam, da ti bo lepša ta petek. Izvoli 8 in 51 minut.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Vlada je včeraj ustanovila strateški svet za gospodarstvo, vodi ga bo Marko Lotrič, predsednik državnega sveta in stranke Fokus. Svet bo posvetovalni organ vlade, v njem pa so tudi znani podjetniki in menedžeri, torej tudi Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jurek Nez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen sveta je vlade svetovati pri gospodarskih ukrepih, konkurenčnosti in razvoju poslovnega okolja. Ustanovitev prihaja v času, ko podjetje opozarja na stroške dela, davčno okolje, energijo in pomankanje kadra. Ključno bo, ali bo svet imel še realno vpliv na odločitve vlade. Ameriški predsednik Donald Trump bo vrhovno sodišče prosil za ponovno obravnavo odločitve o državljanstvu z rojstvom. Sodišče konec junija zavrnilo njegov ukaz, s katerim je želel omejiti pravico do ameriškega državljanstva za otroke rojene na ozemlju ZDA. Ta pravica izhaja iz 14. amandmaja ameriške ustave in je v veljavi okoli 150 let. Trump trdi, da je odločitev sodišča napačna, vendar so ponovne obravnave na vrhovnem sodišču zelo redke. Primer zadeva eno osrednjih vprašanj ameriške priseljenske politike in tudi meje predsedniških pooblastil. Na jezerih Radehova in Sveta Trojica je do nadaljnjega prepovedan ribolov, iz ribiške družine Pesnica Lenart pa sporočajo, da želijo s tem ohraniti trenutno stanje in zmanjšati dodatne obremenitve vodnih ekosistemov. Poleg ribolova so prepovedani tudi čolnarjenje, kampiranje in druge dejavnosti, ki bi lahko vodo obremenile. V drugih revirjih ribolov zaenkrat ostaja dovoljen po veljavnem režimu, gre samo za jezera Radehova in Sveta Trojica. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In vreme najprej, lepo jasno jutro imamo, jasen bo tudi dan. Danes z najvišjimi temperaturami tja do 30 stopinj, tudi jutri do 30, v nedeljo pa do 29, torej skoraj nič spremembe. Je kakšna sprememba na cestah? Ja, preverimo, ni, pravzaprav ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, to je zaenkrat to, o čemer poročaš. Če opaziš karkoli drugega, pa lahko sporočiš še naprej na servis 211, sicer pa previdno in strpno.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro. Dobro 4 minute čez 9. 10. Julije danes, ampak kar je najbolj pomembno, danes je petek in verjamem, da tudi počutje takšno in naj te res maksimalno razvaja današnji dan. Jaz pa te še naprej malo razvajam z odličnimi hiti. No, če želiš, potem.

0: Maroon 5 in Cardi B, Girls Like You, e 9 minut qes 9.
1: Natalia Manovo, Pism.
0: Po svetovnem uspehu skladbe Beautiful Things, odličen Benson Boone odpira zdaj novo poglavje s skladbom The Time of My Life. To je njegova prva nova pesem po albumu American Heart in hkrati je tudi nekakšen uvod v njegovo ameriško turnejo Wanted Man Tour. In čeprav naslov sicer zveni zelo optimistično, pesem skriva precej globje sporočilo, je še dodal. Sicer pa ne samo skladba, tudi posebno pozornost je pritegnil video spot, ki ga je Benson celo sorežiral. V njem nastopa ena znana vplivnica, Alex Earl, in njuna kemija je tudi sprožila govorice o zvezi, ampak je potem Benson vse skupaj hitro zanikal.
1: Natalija Manova.

Take That in Patience in 19 minut čez 9. Lepo jasno jutro in lep vroč dan je pred nami, tudi danes okoli 30 stopinj, ta trenutek Maribor 21, Murska Sobota, še kakšna stopinja več na Ptuju in v Celju 23, Velenje in Vas 22 stopinj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in to je zaenkrat to, o čemer poročamo. Če opaziš karkoli drugega, pa smo tukaj na servisu 211, torej 41 211 211, sicer pa srečno na tvoji poti.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Orbison, You Got It, in minuta ce sfal de seto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj imamo v novicah? Preverimo. Boris, voli.
2: Dobro jutro. Slovenska vlada je ustanovila strateški svet za gospodarstvo, vodi ga bo Marko Lotrič. V njem so znani podjetniki in menedžeri, ki naj bi vladi svetovali pri konkurenčnosti in poslovnem okolju. Donald Trump se je odločil, da bo ameriško vrhovno sodišče prosil za ponovno obravnavo pravice do državljanstva z rojstvom. Gre za ostrino vprašanje ameriške priseljenske politike. Na jezerih Radehova in Sveta Trojica

0: Toxic, Britney Spears in dobrih 9 in 39 minut. Ja, temperature gredo navzgor, 22, ta trenutek Maribor, 23, Celje, Velenje, tudi Ptuj, Murska Sobota in Ljubljana. Danes bodo še više in sicer do 30 stopinj. Preverimo dogajanje na cestah, na Štajerski avtocesti. Ostajajo zastoji med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever, prav tako proti Mariboru. Opaži še ti, kakšen radar zastoj, katero drugo oviro, o čemer ne poročamo, pa servis 211, srečno.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Rendez-vous France.
1: Bjuje in se vedno ostaja. Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini. Reporter

0: Terminal sem ponovno na sledi resnice, vroči dnevi so še, vročinski val je bil nad našim mestom in seveda mnogi, ki pa želijo imeti ugodnejše bivanje, imajo nekaj denarja na strani, se odločijo za to, da si privoščijo v domačih prostorih klimo, no in ta trenutek je seveda velika gneča pri vseh, ki se ukvarjajo s prodajo in predvsem z montažo klimatskih naprav. Tu sem pri enem podjetju v Mariboru, ki se ukvarja prav s tem, ne bomo delali reklame, z mano pa je gospod Sašo, pozdravljeni.
1: Kaj?
0: Ja, torej za klime.
1: Ja, lahko si od Boga Otca 8. august je najprej, kaj ti lahko, naj bo zjutraj neko do doma, pa še to je vprašanje, to mi morata dve stranki vumpast, ne?
0: Vumpast?
1: Ja, imam zdaj par starejših, pa mislim, da to zdaj pač vse ni važno. Pogojno si napiši 8. august.
0: Ne, jaz sem prišel z Radio City za klimo, pač ja, malo delim.
1: Pravim, pred 8. augustom ni variante.
0: A torej je gneča.
1: Ker tak do konca vsi čakate. Valjda, ko je vroče, bojo vsi na vroče reagirali, ali treba je v hladnem to razmišljati. Februar, marc, planirati malo, ljudi vožje. Ne gre to tak.
0: Torej ste kapacitete, imate polno zasedanje.
1: Ja, sigurno imamo, če pa je 100 stopin vuni. Mislim, se ti tudi zdaj ne greš kelnerci, pa rečeš, da koliko dan želja do 11, pa reš, koliko kondome kupiti. Treba hoditi v kafič, pa pripraviti teren. Zdaj ne boš, kaj boš ti prišel s kondomom, ker gor?
0: Ja, ne, mislim.
1: Ja, no, mislim, sigurno, da ne. Pa je boš prazno vrečko kazal, kao, perajcen.
0: Malo smo se...
1: Prvi si jo videl, ne?
0: Malo smo se oddalila.
1: Mi smo oddalili, mislim, daleč si, valjda si daleč, ker si možeš prej iti ponedeljek, torej sreda, četrtek, ponedeljek, torej ponedeljek, torej sreda, da jo pelješ domov, ne? Si daleč, ja?
0: Ne, o klima.
1: Ja, ne, nismo se menila Kirja Kafič pa Kirja Kelnerca, pa nič, ne?
0: Niti ne, ne?
1: Ja, sva niti ne.
0: Ne, o klima.
1: 8. augusti, pravim, kaj si Kitajci ti, ali kaj si, ne morem te prej naročiti, no?
0: Nisem prišel jaz po klimo, jaz sem prišel delati intervju.
1: Ja, dobro, prišel po klimo, kaj si, kaj je s tabo?
2: Kaj
1: si
2: na vrsti?
1: I kaj je?
2: Montažo klime, rajim.
1: Kaj si kupo klimo?
2: Na internetu.
1: Na internetu? Koliko si dal?
2: Ja, kaj zdaj važno, koliko sem dal? Za 350 je odam.
1: Vredna je nič evro, ker imaš škatle.
2: A, to pa ne bo držalo. V bistvu samo ena cev mi je še ostala, ne vem točno kam, pa kaj pa. Hodil sem te prosit, če mi malo plina daš, da si na film.
1: Kak si ga šte nesel? V ruk tako sprej? Možeš fajn švicat, ne?
2: Kak to misliš, da?
1: Ja, s totim lampom, verjetno ti je vroče doma, ne? Pa ena cev imaš viška, kaki plin, pa kaj ti si bolan, ali kaj si plin sam filo, kaj hočeš blok glup spustit? Se nisi usposobljen za ravnanje, viš, to pa so drugi budale. To pa zdaj budala kupo za 199 euro, kak kira firma je klima?
2: Neka japonska je.
1: Kira japonska?
2: Ne vem, Tokio, kaj?
1: Kaki Tokio, to ni modela.
2: Dobro, teba malo južno, bolj nekaj kitajsko.
1: Kaj kitajsko?
2: Sichuan cold, pa na škatli je 3 metra snega, gor narizano.
1: Dej, vun pa še enkrat potrka.
2: Je, zakaj?
1: Vun, idi pa še enkrat potrka, ti pravim. Ja.
2: Servus.
1: Ja.
2: Plin rabim za klimo.
1: I vun pa še enkrat potrka.
2: Pa v čem je fora, kaj pa, se imam sam plin,
1: ne? Ni plina! I na plinarno.
2: E, oni plin gre, no, to ja, tako imam, ja, to imam doma bombo.
1: Sigurno, v vrečko spusti, pa pol noter, naj si zmontiraj. 8. augusti, pravim, kaj gledaš ti?
0: Dobro, hvala lepa, da nas veš ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.
2: Koliko pa daj spustim not?
1: Pa za dve Mercator vrečki puni, oni veliki.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Napetosti med ZDA in Iranom so se včeraj znova močno zaostrile. Ameriška vojska naj bi po navedbah ameriškega poveljstva v zadnjih 48 urah napadla več iranskih ciljev. Washington pa trdi, da je ukrepal zaradi iranskih napadov na tankere v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v zaljudskih državah. Iranske oblasti pa poročajo o smrtnih žrtvah in ranjenih. Izrael sporoča, da je pripravljen znova napasti Iran, če bo ocenil, da grožnje niso odpravljene. Gre pa za eno najnevarnejših zaostritev v zadnjih tednih, tudi neposredno zadeva varnost plovbe, cene energentov in širšo stabilnost Bližnjega vzhoda. Slovenija ima prvo ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane, ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je včeraj uradno preneslo sedež v Maribor. Sedež bo v poslovnem objektu City, kjer ministrstvo že ima prostore. Po navedbah ministrstva gre za postopen prenos, ne pa za selitev vseh zaposlenih čez noč. V prvi fazi naj bi v Mariboru delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki ima do Maribora bliže kot do Ljubljane. Prihodne kadrovske ukrepitve naj bi prednostno iskali v Mariboru. Za Maribor je to simbolen in praktičen korak pri decentralizaciji oblasti. Tadej Pogačar je včeraj na dirki po Franciji dobil prvo pravo gorsko preizkušnjo in se je vrnil v rumeno majico. Na etapi od Poja do Gavarnieja je bil najmočnejši na vzponu na Tourmalet in je razliko povečal na spustu. To je njegova druga etapna zmaga na letošnjem turu. V skupnem seštevku ima zdaj 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Prejšnji nosilec rumene majice, Norvežan Thorsten Train, je na etapi popustil in na spustu še padel. Pogačar pa je za zmago glavno konkurenco že zgodaj postavil pod velik pritisk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 23 stopin Maribor, 23 tudi Celje, 22 Ptuj, 24 Murska Sobota, protoliko še v Velenju in v Ljubljani. Današnje temperature se bodo pospele tja do 30 stopin, takšne ostajajo pa tudi čez vikend. Še ceste preverimo, 2 minuti sta čez 10 in sicer predmet na vozišču ovira promet samo na primorski avtocesti in sicer v smeri proti Ljubljane pri Vrhniki. O drugih posebnosti pa zaenkrat ne poročaš, vse poteka zaenkrat mirno in takoče. Če pa naletiš na karkoli, o čemer ne poročamo, pa smo tukaj servis 211. Previdno!
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
3: Dobri 2 minutki pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na petek do povdne in tega sem res komaj čakala. Prvi petek po dopustu, pa evo lep vikend pred nami. Upam, da imaš dober dan za enkrat, če pa slučajno ne, pa naj ti pomagam narediti vsaj malce lepšega. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop info Red Hot Chili Peppers, 20 minut k pravo kar čez 10. Danes torej pretežno jasno, sončno vreme in vroč dan, 30-ica pred nami, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri pretežno jasno vreme, lahko tudi vmes malo dežuje, kar se tiče temperatur, torej visoke jutri do 29, prav tako tudi v nedeljo, ko kaže, da bo spet nebo brez oblačka. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211 in mi z veseljem delimo dalje. Srečno in varno pot!
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
1: 22 minut čez 10. Dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na petek do povdne in poletje je med drugim tudi čas, ko več beremo. No, spoh, če sodim po sebi, si nekako poleti vzamem več časa za knjige. No, mariborski knjižnici se strinjajo z mano, da je poleti dejansko več izposoj. No in kaj dejansko najraje beremo Mariborčani? V knjižnici pravijo, da poleti odrasli nekako najraje posežejo po romanih, seveda pa kriminalkah, detektivkah, zgodovinskih zgodbah tudi in potopisih, no med mladimi pa ostajajo veliki hiti Harry Potter, ki ne gre iz mode, pa dnevnik nabritega mulca in pa seveda stripi ostajajo zelo priljubljena izposoja pri mladih. Med najbolj iskanimi knjigami pri odraslih je trenutno absolutno na prvem mestu novi roman Dana Browna in sicer Skrivnost vseh skrivnosti. Fun fact, zanimanje je tako veliko, da na to knjigo trenutno čaka kar 160 bravcev. Ja, očitno si ljudje res želijo prebrati novo epizodo Dana Browna, no med bolj priljubljenimi so tudi dela Jojo Mojo, Valerie Perrin in pa Fride McFadden. Mimo grede od Fride sem tudi že sama skoraj celo njeno pisni opus prebrala in res je dobra. Čeprav postajajo vse bolj priljubljene tudi elektronske in zvočne knjige, pa še vedno ljudje najraje vzamemo v roke tisto pravo tiskano knjigo, ki diši po knjigi in ja, dobra zgodba, ležalnik, senca, se mi zdi, da so še vedno ena najboljših poletnih kombinacij. Kaj pa ti bereš oziroma kaj si že prebral oziroma prebrala, imaš kak predlog, vesela ga bom na servisu 211.

0: Kim Wilde, You Came, sami hiti Radio City in pa točno 20 minut do 11. Jasno, sončno in vroče danes, termometer se bo pospel vse do 30 stopinj. Tudi vikend bo spet v znamenju visokih temperatur do 29, tako jutri kot tudi v nedeljo. Sicer pa jutri pretežno jasno, vmes nekaj malega dežja napovedanega, nedelja, kot kaže, ne bo brez oblačka. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje v smeri proti Ljubljani, ki je sedaj torej ponovno odprt. Če si na poti, na Primorsko, na obalo, potem previdno, ker zastoji so med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa. Javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Jager Melje. Hoče Duplek vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
2: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 10 in 42 minut, dober dan ti želim in srčno, srčno upam, da spadaš v skupino srečnežev, ki se ne rabi dnevno voziti po štajerski avtocesti, no če pa ti Štajerka nekako ne uide, potem pa ti privoščim najbolje klene živce in vso potrpljene na svetu in da je muzika na radiju točno taka vsak dan, kot si želiš. Je pa dejstvo, da zapletov in zastojev na štajerski avtocesti še vedno ni in ne bo konec, zdaj šele prihaja zahtevna faza prenove, kot pravijo na Darsu. Voznike čakajo nove prometne ureditve, obnova in širitev avtoceste se nadaljujeta. Najzahtevnejši del bo prinesel še več zapor, še več preusmeritev prometa. Vozniki bodo morali računati na še nekoliko daljše poti, tako da očitno je lahko še slabše, če ste se kdaj spraševali v avto v gužvi, da je lahko še slabše, no očitno bo še lahko še slabše. Na nekaterih odsekih bo promet potekal torej po spremenjenih režimih, kar pomeni tudi seveda večjo možnost, še več zastojev, predvsem ob prometnih konicah in seveda tudi v času dopustov. Na Darsu opozarjajo, da so dela pač nujna za večjo varnost in pretočnost prometa v prihodnje. Ja, boljše za njih, da bo pretočnost v neki dogledni prihodnosti res postala realnost, samo to bo rekla. Seveda pa vsem, kot že rečeno, velike nestrpnosti. Ja, nimam vam kaj drugega žal zarečiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Na ministrstvu za kulturo ustrajajo, da jim do konca leta manjka skoraj 9 milijonov evrov za tekoče financiranje zakonskih in pogodbenih obveznosti. Največji manko naj bi bil pri sredstvih za samozaposlene v kulturi, in to skoraj 4 milijone evrov. Ministrstvo napoveduje začasne varčevalne ukrepe in iskanje rešitev, s katerimi bi zagotovili izplačila obveznosti. Tema je občutljiva, dotika se javnih zavodov, pa samozaposlenih programov in že sklenjenih pogodb. Kulturni sektor opozarja, da lahko zamiki pri financiranju hitro pomenijo odpovedi projektov ali dodatno negotovost za ustvarjalce. Tajvan se pripravlja na prihod enega močnejših tajfunov zadnjih let. Vremenoslovci opozarjajo na uničujoče sunke vetra in obilne padavine. Pred prihodom neurja so ponekod že postavljali zaščitne vreče s peskom, oblasti pa prebivalce pozivajo naj spremljajo navodila in se izogibajo obali ter izpostavljenim področjem. Tajfuni so v tem delu Azije pogosti, vendar lahko po častnem premikanju povzročijo veliko škodo zaradi poplav, zemljskih plazov in prekinitev prometa. Maribor bo prihodnji teden dobil 10. izvedbo letnega kina Minority. Program bo med 15. julijem in 22. augustom v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor ponudil 11 filmskih večerov. Projekcije bodo ob sredah in sobotah ob 21. uri. Jubilejna izvedba se bo povezala, tako da bo filmske premiere, posebne projekcije in večere namenjene mariborskim filmskim ustvarjalcem dala pod en krov. Letni kino Minority je od 10 letih postal eden prepoznavnejših poletnih kulturnih programov v mestu. Pomembno je tudi to, da se dogajanje vrača v večerni mestni ritem, takrat vročina popusti in Maribor živi. To so bele novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno in vroče popoldne pred nami. Danes se temperature v Mariboru povzpnejo spet vse do 30. Previdno, če si na cesti, predmet ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug v smeri proti Malencam. Na primorski avtocesti pa še vedno zastoji med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti Ljubljani. Če je še karkoli, kakšen radar zastoj ali kakršnakoli druga ovira in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje, pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre 4 minutke čez 11. Dobar dan ti želim. Petek smo dočakali in smo pripravljeni na vikend. Verjamem, da smo. Mimo grede, če imaš rad adrenalinske zadeve, potem jutri ne smeš zamuditi že 26. mednarodne tekme v adrenalinskih skokih v Dravo. Tekma se začne ob 16. uri, v Dravo pa bodo skakali tako tekmovalci iz Slovenije kot tudi iz tujine. Verjamem, da bo zanimivo za pogledat, za skočit, pa rabiš po moje posebne kohones, bi rekla. Gremo mi raje nazaj na hite, so bolj varni. SZA in Justin Timberlake sta tole The Other Side. You're

0: in pa Haven't Met You Yet, 22 minut, pa pravka čez 11. Sončno jasno, vroče popoldne pred nami, danes je do 30 stopinj v Mariboru, tudi vikend, kot kaže, vremenska slika bo v znamenju visokih temperatur. Jutri pretežno jasno, lahko je jutri tudi malce dežja, sicer do 29 stopinj, prav tako do 29 stopinj tudi v nedeljo, ko pa bo, kot obljublja vremenska slika, ne bo brez oblačka. Previdno in strpno, če si na cesti, predmet ovira promet na ljubljanski južni obvoznici in sicer med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug v smeri proti Malencam. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno in strpno za vse, ki ste na cestah. Če opaziš ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 11:25 minut, dober dan ti želim, Lea, te lepo pozdravljam na tale vroč sončen poleten petek. Poletne počitnice, upam, da uživate v počitnicah, je pa res, da niso namenjene le kopanju, le sladoledu, ne samo poležavanju in tako naprej, ampak tudi odkrivanju novih zgodb, no in teh v Mariboru zagotovo ne manjka. V pokrajinskem muzeju Maribor tudi letos pripravljajo brezplačno poletno gibalnico z slovom Med zgodovino, igro in naravo. Namenjena je v prvi vrsti predvsem osnovnošolcem, ki bodo skozi igro, ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti in raziskovanje muzeja spoznavali bogato zgodovino našega mesta. Program poteka 5 dni, otroci bodo med drugim odkrivali muzejske skrivnosti, ustvarjali, se gibali, sklepali nova prijateljstva in tako bodo poletne počitnice lahko postale tudi taka prava pustolovščina skozi čas. Če torej iščete zanimivo in kar je tudi pomembno brezplačno počitniško dejavnost za vaše otroke, je pokrajinski muzej Maribor lahko tudi ena od odličnih idej.

0: Teddy Swims je bil tole in pa Mr. Know It All in pa točno 20 minut do 12. Jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 30 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, le da je za jutri napovedan dež. Temperature ostajajo visoke do 29 stopinj. Prav tako vroča bo tudi nedelja, ko pa bo nebo brez oblačka, kot obljublja vremenska slika. Na primorski avtocesti je zaradi previsokega tovornega vozila oviran promet pred predorom Dekani v smeri proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Še primorska avtocesta, tam so torej zastoji med Nanosom in Ravbar komando proti Ljubljani in pa med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Sveti Martin.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: 11:43 minut. Dobar dan ti želim, Lea, te lepo pozdravljam na tale petek dopoldne in pozor, pozor, festivalo ljubci, časti za pravi Siget Feeling. Pred nami je torej eden največjih evropskih festivalov in mi vas bomo odpeljali naravnost na Otok Svobode v Budimpešti. Siget tudi letos obljublja nepozabne koncerte, vrhunsko energijo in 5 dni glasbe, zabave ter festivalskih doživeti. In najboljši del vsega, ja, spet lahko dobiš pri nas vstopnico in to ne kar eno vstopnico, ampak tedensko vstopnico zate in za svojega plus ena. Na čisto preprost način, samo obišči naš Facebook ali naš Instagram, poiščeš post namenjen Sigetu in potem spodaj komentiraš 3 besede, ki po tvoje nekak najboljše orišejo Siget feeling. Recimo, odklop, kostumi, glasba. Evo, čisto preprosto, mogoče predlog za koga. Tako da evo, če sanjaš o poletju in o festivalu polnem dobre glasbe, novih poznanstev in nepozabnih spominov, torej hitro na naš Facebook ali na naš Instagram in držim pesti, morda boš prav ti letos z našo pomočjo doživel pravi Siget feeling.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada je včeraj razrešila Simona Slokana s položaja glavnega inšpektora inšpektorata za šolstvo. Inšpektorat od danes kot vršilec dolžnosti vodi Juri Šink. Na ministrstvu za izobraževanje navajajo, da Šink vzgoj in izobraževanje deluje že več kot 25 let. Šolska inšpekcija je pomembna, zato ker nadzira zakonitost delovanja šol, vrtcev in drugih ustanov v izobraževalnem sistemu. Menjava na vrhu prihaja pred pripravami na novo šolsko leto, zato bo pomembno, kako hitro bo novo vodstvo uredilo prioritete in odprte postopke. Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja po vsej Sloveniji še vedno velja stroga previdnost. Od srede je v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati, odmetavati goreče predmete, prižigati kresove, uporabljati ognjemete in izvajati dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Pristojne službe opozarjajo, da lahko v suhem vremenu že majhna nepazljivost sproži hitro širjenje ognja. Nadzor izvaja inšpekcija in policija, če kdo opazi požar, naj ga poskuša pogasiti samo, če je varno, svetuje inšpektor in sicer mora takoj poklicati 112. Na Ptuju se je začela 24. izdaja festivala sodobne umetnosti Art Stace, letošnje nosi naslov Hvala za rože oziroma Thank you for the flowers. Otvoritveni konec tedna poteka od 9. do 12. julija, razstave bodo na ogled do 6. septembra. Festival že več kot 20 let na Ptuju pripelje slovenske in tuje sodobne umetnike ter mesto spremeni v razstavni prostor. Art Stace je pomemben za kulturno ponudbo širše regije, povezuje namreč galerije, javne prostore in obiskovalce, ki sicer ne bi iskali sodobne umetnosti. Za Ptuj je to eden osrednjih poletnih kulturnih dogodkov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno in vroče popoldne pred nami vse do 30 stopinj, v znamenju visokih temperatur bo tudi vikend do 29, tako jutri kot tudi v nedeljo. Za jutri kaže pretežno jasno vreme, lahko tudi nekaj malega dežuje, nedelja pa kot kaže ne bo brez oblačka. Previdno in strpno, če si na cesti. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in tudi v obratni smeri, torej med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Kot že rečeno, previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez 12. Dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tale petek, 10. julija smo in danes se začenja festival Ultra v Splitu. Če si ljubitelj elektronske glasbe, je to najbrž vikend, ki ga ne zamudiš. Tako da vsem, ki se odpravljate v Split, želim najprej seveda varno pot in pa seveda odlično zabavo, velik dobre glasbe in predvsem eno tako top festivalsko izkušnjo. Nič vam nisem favš.

0: Ena in edina Celine Dion in pa That's the way it is. 20 minut pravka čez 12. Poletni petek pred nami, pretežno jasno do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri pretežno jasno, nekaj malega dežja je sicer napovedanega, ampak do 29 stopinj, do 29 gremo tudi v nedeljo, ko pa bo spet nazaj nebo brez oblačka. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani in med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: City. Natalija ima novo pesem.
5: Po svetovnem uspehu skladbe Beautiful Things odličen Benson Boone odpira zdaj novo poglavje s skladbom The Time of My Life. To je njegova prva nova pesem po albumu American Heart in hkrati je tudi nekakšen uvod v njegovo ameriško turnejo Wanted Man Tour. In čeprav naslov sicer zveni zelo optimistično, pesem skriva precej globje sporočilo, je še dodal. Sicer pa ne samo skladba, tudi posebno pozornost je pritegnil video spot, ki ga je Benson celo sorežiral. V njem nastopa ena znana vplivnica, Alex Earl in njuna kemija je tudi sprožila govorice o zvezi, ampak je potem Benson vse skupaj hitro zanikal.
4: Natalija Manova.

0: Fox in Right on Time, sami hiti Radio City, 12 in 41 minut. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj, jutri nas čaka pretežno jasno vreme, tudi nekaj dežja. Je za jutri možnega, kar se tiče temperatur, 16 zjutraj do 29 pa čez dan. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in še med prehodom in priključkom Šentil, prav tako v smeri proti Mariboru. Dajmo preveriti, če Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani in pa med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli pa. Smo tukaj mi, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Autohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Autohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: 12 in 43 minut, en lep sončen, dober dan ti želim, Lea, tukaj na tale poletni petek, 10. julija. In če še morda razmišljaš, kaj bi danes za kosilo, recimo, danes je tak čist mimo grede svetovni dan ocvrtega krompirčka. Dan namenjen ocvrtemu krompirčku dejansko praznujemo vsak drugi petek v juliju, no letos je drugi petek v tem mesecu padel na 10. Gre za eno najbolj priljubljenih jedi na svetu, za njen izvor pa se še danes prepirata Belgija in Francija. Belgijci pravijo, da so krompirček pripravljali že v 17. stoletju, no Francozi pa trdijo, da je nastal na ulicah Pariza. Največ ga po skupni količini pojedo v Združenih državah Amerike, logično, med evropskimi narodi pa seveda prednjačijo Belgijci in pa Francozi. Belgijci recimo so svojo ljubezen do ocvrtega krompirčka pripeljali celo tako daleč, da imajo v mestu Brugge celo muzej, posvečen izključno tej hrustljavi specialiteti. Zato je evo današnji dan kot nalašč, da si ga privoščimo, krompirček namreč konec koncev praznike je treba praznovati. Pa dober tek!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Mineta manjka do enih v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V Sloveniji se sušne razmere hitro zaostrujejo. Agencija za okolje sušomero navaja, da so izjemno sušne razmere v spodnem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, na Kočevskem in na obali. Zelo sušno je tudi na Koroškem, v Podravju, Pomurju, na Bovškem, v Zgornje Savske dolini in ponekod v srednji Sloveniji. V zadnjih 30 dneh je bilo padavin precej manj kot običajno za ta čas leta, visoke temperature pa so še povečale izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Krajevne plohe ob koncu tedna razmer ne bodo bistveno popravile. ARSO pričakuje nadaljne slabšene stanje v površinskem sloju tal in večji vodni primanjkljaj po vsej državi, svetujejo, da spremljamo razmere na svojem območju sproti. Na jugu Španije je gozdni požar medtem zahteval najmanj 12 življenj. Požar je izbruhnil včeraj popoldne v občini Los Galardos, severovzhodno od Almerije. Še najmanj 6 ljudi je bilo ob tem poškodovanih, 2 osebi so prepeljali v bolnišnico. Nekatere žrtve so reševalci našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Oblasti so preventivno evakuirale več naselij, pri gašenju še sodeluje več kot 150 gasilcev, na pomoč jim prihaja tudi španska vojaška enota za izredne razmere. Očividci pravijo, da je vzrok požara padec daljnovoda na suho listje. Andaluzijske oblasti že govorijo o tragediji brez primere. Zveza potrošnikov Slovenije pred poletnimi počitnicami opozarja na stroške pri dvigu gotovine na bankomatih, posebej v tujini. Pri bankomatih neodvisnih ponudnikov, predvsem na letališčih, v turističnih središčih in ob znamenitostih, so lahko nadomestila višja kot pri bankomatih bank. Pri dvigih v državah brez evra je potrebno paziti tudi na pretvorbo valut. Neugodne menjalne tečaje lahko, tako pravijo pri Zvezi potrošnikov Slovenije, pomenijo tudi do 14% vrednosti dviga. Svetujejo, da pred potrditvijo vedno preverite prikazane stroške, po potrebi postopek prekinete. Za dvig je praviloma najugodnejša debetna kartica osebnega računa, sicer svetuje tudi nastavitev limitov in obvestil o transakcijah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, vroče popoldne, do 30 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru, tudi vikend bo v znamenju visokih poletnih temperatur. Jutri pretežno jasno, do 29 stopinj, lahko jutri tudi malce dežuje popoldne, ampak se ne bomo pustili preveč zmotiti. Nedelja jasna, sončna, vroča, spet do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil, prav tako v smeri proti Mariboru. Še na Primorsko avtocesto in sicer tam zastoji nastajajo med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš, ki je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobri dve minutki čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na petek popoldne, upam, da si že v nizkem štartu za vikend, jaz absolutno sem, pa tudi muzika je že parajc. Italijanska zasedba nadaljuje uro, tukaj so The Colors in pa Italo Disco.

Damjano David in Tyla, Talk to me in pa 20 minut čez eno. Pretežno jasno popoldne, do 30 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru in tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur. Jutri sicer nekaj malega dežja napovedanega, ampak do 29 stopinj in nedelja jasna do 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno ostajajo med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 22 minut čez eno. Dober dan ti želim, Lea, tukaj na petek popoldne in na servis 211 smo prejeli obvestilo, in sicer poslušalka išče svojega mucka.
5: Pozdravljeni, jaz bi podala oglas izgubljenega muca, in sicer ponoči je iz veterinarske klinike Mlakar na Ptuju pobegnil muc svetlosive barve. Na točki ima še vedno en del infuzijskega sistema, zato ker si je infuzijo pregriznil in pobegnil skozi okno, zato prosim vse, če bi mogoče mucka videli ali ga mogoče celo uspeli uloviti, ker je zelo trpljiv, da pokliče na telefonsko številko 040-709-823 oziroma ga zapelje do veterinarskega centra Mlakar. Za vsako informacijo bomo neizjemno hvaležni, zato ker na to ti naš mucek res pol dosti pomeni. Najlepša hvala, srečno.
4: Evo takole, če kdorkoli slučajno vidi torej tega mucka, ki ima še vedno sledi infuzijskega sistema na rokici, ki se očitno preveč prestrašil in pobegnil, torej center Mlakar na Ptuju, seveda najavi ali pomaga kakorkoli se lahko da pomagati. Upajmo na srečen konec seveda in da pride mucek nazaj v domače okolje.

0: Sami hiti Radio City, Peter Gabriel in pa Sledgehammer. 13:38. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri pretežno jasno, sicer napovedan dež, ampak pustimo se presenetiti, sicer pa do 29 stopinj čez dan, nedelja potem sončna, jasna, brez dežja, vsaj nenapovedanega in pa do 29 stopinj, prav tako. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med prehodom in priključkom Šentil, prav tako v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli pa. Javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Jager Melje. Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
4: Zadetek v polno. Trgovine Jager!
1: V avtohiši Ferk se

0: Ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.
3: 20 minut do 2, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale petek, popovdne, vikend je torej pred vrati, poletje v polnem zamahu in ne glede na to, a za vikend odhajaš na dopust ali se morda že vračaš z dopusta, absolutno ti želim mirno, varno pot in pa veliko enih sproščenih trenutkov, dobre družbe, sonca in pa seveda odlične glasbe. In te pri nas nikoli ne zmanjka, tukaj je že Tommy Cash in pa Espresso Macchiato. Mio.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnem tednu s plačami za junij prejela tretji dvig plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končno povišenje dosegli že s prvima dvema dvigoma. Ob začetku reforme so ocenili, da je takih približno 13% zaposlenih. Plačna reforma predvideva 6 obrokov dvigov, 3 so predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Sindikati pravijo, da pričakujejo, da bo ta reforma izpeljana v celoti. Vlada v koalicijski pogodbi napoveduje ločene plačne sisteme za vojsko, zdravstvo, policijo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. To bo ena pomembnejših jesenskih pogajalskih tem. Ljubljančani bodo to nedeljo odločali na referendumu o parkirnem odloku, čeprav ga je mestni svet med tem že omaknil. Kampanja se konča danes o polnoči, nastopi volilni molk, referendum pa je sprožila civilna iniciativa, ki nasprotuje uvedbi plačljivega parkiranja in dovolilnic v ljubljanskih soseskah. Zbrali so več kot 14 tisoč podpisov. Za uspeh referenduma mora proti odloku glasovati večina udeleženih, hkrati pa najmanj petina vseh volilnih upravičencev, kar je okoli 45.500. Ljudi. Župan Ljubljane Zoran Janković pravi, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja več, pobudniki pa pravijo, da je umik ustavno sporen. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Do nedelje bo mesto ob Savinji povezala glasba, tradicija, razstave, svetlični aranžmaji in program za otroke. Glasbeno najbolj polna bosta današnji in jutrišnji večer. Novost letošnjega festivala je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Za nastop se je potegovalo več kot 150 izvajalcev. Festival Pivo in cvetje v Laškem se bo nedeljo končal tradicionalno s parado in zaključnim festivalom pihalnih godb. Posebno bo tudi prva mednarodna festivalska povorka po starih šegah, po kateri bosta nevesta Slovenka, ženin pa Nizozemec. Za obiskovalce je odprt tudi festivalski kamp Jagoče. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 30 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri torej pretežno jasno, nekaj malega dežja napovedanega do 29 stopinj, prav toliko tudi v nedeljo, ko bo, kot kaže, ne bo brez oblačka. Na Štajerski avtocesti za Šentiljem v smeri proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zastoji ostajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če je še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
3: Ja, ko v petek pride Katja v službo, pomeni, da se je vikend skoraj da v bistvu že začel, zato gremo zdaj skupaj. Vdihni, izdihni,

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Tommy Hiti, Radio City. Sonce nam dela družbo danes, sicer pa 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Laško, lepe pozdrave pošiljamo tudi tja, 28 stopinj in delno sončno. Danes ostaja pretežno jasno, sicer so ponovno tudi danes za popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Jutri po večini jasno, 16 zjutraj, 29 čez dan in pa tudi jutri bi naj popoldne deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti za Šentiljem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, sicer pa na tej poti tudi zastoji, torej med Šentiljem oziroma nasprotni smeri, torej od rondoja, pesniškega rondoja, pa proti Šentilju, mejnem prehodu Šentilj v tem trenutku nekaj zastojev, sicer pa imamo zastoje še vedno na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo in sicer med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: Trgovine Jager Melje, Hoče, Duplek, vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
3: Zadetek polno. Trgovine Jager!
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
0: Ok, predstavljaj si zdaj, da greš na zmenek, pogovor steče, kemija je prava, smejita se, ob odhodu pa si misliš, oh, to pa bo zagotovo še imelo nadaljevanje. No, potem prideš domov in čakaš na sporočilo, pa ga ni. Mine večer, mine naslednji dan, še vedno nič. In takrat ugotoviš, da si bil po današnjem žargonu ghostan. Oseba je preprosto izginila brez razlage. In če si misliš, da se to dogaja samo nam navadnim smrtnikom, se še kako motiš. Tudi legendarni Mick Jagger je namreč priznal, da je že doživel ghosting. Ja, Mick Jagger. Eden največjih rock zvezdnikov vseh časov, ki mu pa v bistvu pripisujejo na tisoče ljubezenskih razmerij. Razkril je, da ga je neka ženska po kratki aferi preprosto nehala kontaktirati. Brez razlage, brez poročila, brez slovesa. Pravi celo, da ga je prav ta izkušnja potem navdihnila za nastanek nove balade Back in Your Life iz novega albuma Foraging Tones. No, jaz bi si vse eno priznala, da si resnično ne znam predstavljati, da bi lahko nekdo ghostnil Mika Jaggerja. Pač, wow!

0: Jackie Chan с Камуфлаж. Сами хити Радио Сити. Temperature danes tam okrog 30 stopinj, v Mariboru 28, delno do pretežno jasno je, medtem ko recimo Ravne na Koroškem že 30 stopinj Celzija. Jasno ostaja danes, ponovno so možne posamezne krajevne plohe, le te so napovedane tudi jutri čez dan, sicer pa jutri podobne temperature kot danes do 29 stopinj Celzija ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo na Štajerski avtocesti za Šentiljem. Proti Mariboru je predmet na vozišču, ki ovira promet, tam izjemno previdno. Sicer pa imamo tudi danes zastoje, nekaj manjših zastojev iz na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekoliko huje je, če greš proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani v bistvu. No, v nasprotni smeri pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.
0: Petek je in če imaš možgančke slučajno že na paši, ti dam zdaj nekaj stavkov, o katerih lahko premišljuješ ali pa mogoče o njih debatiraš danes večer na pijači, da ne boš govoril samo o službi. Smo za? Prvi, zakaj je čudno, če z družino jemo doma in ima vsak svoj obrok, torej svojo hrano, če gremo ven jest, pa je čudno, če naročimo enako. Drugi, ko si otrok, se ne zavedaš, da v bistvu opazuješ tudi svoje starše, kako odraščajo. In tretji, kdorkoli se je spomnil tradicije, da moški svoje žene ne sme videti v poročni obleki, pred poroko je moškim prihranil ure in ure poročnega nakupovanja.
5: Moj problem nisi ti, je kako vrti se svet. Moj problem, kje ste vsi?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 3 ure v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na Cetinju poudarila nadaljno podporo Slovenije evropski poti Črne Gore. Kot častna gostja se je udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti, Črna Gora praznuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem je izpostavila prijateljstvo med državama in partnerske odnose brez odprtih političnih vprašanj. Pirc-Musar je še izjavila, da je Črna Gora vodilna v procesu pogajanj z Evropsko unijo in da je cilj članstva leta 2028 tudi pomembno sporočilo za celoten Zahodni Balkan. Pred slovesnostjo se je slovenska predsednica srečala tudi s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem in evropsko komisarko za širitev Slovenko Marto Kos. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je dosegel načelni dogovor o prevzemu z ameriškim naložbenim skladom Apollo. Ponudba vrednoti podjetje na okoli 5 milijard 700 milijonov funtov, kar je okoli 6 milijard 600 milijonov evrov. Apollo ima do 7. avgusta čas, da poda zavezujočo ponudbo ali pa se iz postopka umakne. EasyJet, ki leti na brniško letališče, se v zadnjem obdobju soočal z zahtevnimi razmerami. V prvem poletju je izgubil 433 milijonov evrov, kar je več kot v prejšnjem poletju. Kot glavni razlog pri EasyJetu pravijo konflikt na Bližnjem vzhodu in dražje letalsko gorivo. Možni prevzem bi zato lahko pomenil tudi novo fazo prestrukturiranja enega najbolj znanih evropskih nizkocenovnikov. Planica ne bo gostila svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Mednarodna smučarska zveza FIS je organizacija zaupala nemškemu Oberstdorfu, kot smo poročali. So pa pri smučarski zvezi Slovenije ob tem zapisali, da odločitev spoštujejo, a so kljub razpletu ponosni na pripravljeno kandidaturo. Kot pravijo, projekt je temeljil na izkušnjah, sodobni infrastrukturi, trajnosti ter podpori države in lokalne skupnosti. Zahvalili so se kandidacijske ekipi, prostovoljcem, partnerjem ter ambasadorjema Petri Majdič in Petru Prevcu. V prihodnih mesecih napovedujo analizo postopka in okoliščin odločitve. Morebitne nadaljne aktivnosti bodo sprejeli pristojni organi zveze. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 28 stopinj Celzija, 28 tudi v Murski Soboti, na Ptuju 29 Celje, 29 tudi v Velenju in pa Ljubljana 30 stopinj Celzija, delno sončno. Danes po večini jasno do konca dne, sicer pa jasno tudi jutri, najvišje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija, možne so tudi posamezne krajevne plohe, torej jutri popoldne, nedelja ostaje jasna do 29 stopinj, no v ponedeljek pa temperatura ponovno nad 30. Ovira na Štajerski avtocesti pri Pesnici proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet, pa tudi danes imamo že nekaj zastojev in sicer na Tržaški cesti, torej na cesti Maribor-Hoče, potem zastoji tudi na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, nekaj zastojev pa tudi na ljubljanski obvoznici. Ja, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor zdaj že skoraj 2 uri, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Ima še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 10. julija je danes mednarodni dan pofrija. Glej, še ena ideja, recimo, kam jo lahko danes povabiš, torej na deci in pomfri. Je pa tudi mednarodni dan kebapa. Po drugi strani je tudi mednarodni dan pina kolade. Je pa tudi dan pojdi na piknik s svojim medvedkom. Jaz bom raje dala muzik.

0: Disco Lines, No Broke Boys, Sami Hiti, Radio City. 29 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, jasno je 28 Slovenske Konjice, jasno ostaja danes čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Velenje-Dravograd pri Dolžah in sicer tam nastajajo že zastoji, zastoji pa tudi zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na regionalni cesti Celje-Vojnik, Stranice, Slovenske Konjice in Lesce-Bled. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 50 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 21 minut. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici razcep Dragučova predor Vodole v smeri Slivnice, tam torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa tudi med priključkom Pernica in pokritim ukopom Močna v smeri Lendave, tam pa prav tako torej okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev pa imamo tudi na mejnem prehodu Šentil. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za moje ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Kako smo, kaj z dopustom? Še ga imamo kaj neplaniranega? Ali pa imaš po neki sreči planiranega ravno med 11. in 15. avgustom, pa še nimaš nastanitve oziroma lokacije, kam bi šel, pa čisto po naključju tudi obožuješ festival Ziget, bi še po večjem naključju ful šel, ampak recimo ni financ, ali pa se ne znaš dogovoriti s svojo drago, da bi te spustila, pa itak še nimaš karte, kaj bi se pa zgodilo, če bi dobil dve karti? Natančneje dve celo tedenski karti, bi te draga pustila, bi bil dopust izkoriščen in bi šel. Potem leti na naša družbena omrežja, Instagram in Facebook, pa se pofočkaj pod našo objavo, tri besede, s katerimi bi opisal festival Ziget in počakaj, da te izžrebamo. Dve celo tedenski karti lahko dobiš.

0: Bowie, Let's Dance, сам хити Радио Сити. Сончно, ясно in 29 stopinj v tem trenutku v Mariboru, jutri v nedeljo prav tako ostaje jasno in do 29 stopinj, no potem pa ponedeljek ponovno nad 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Prav tako na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na cesti Celje Vojnik, stranice Slovenske konice in pa Lesce Bled. Nekaj zastoje pa tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Mariboru. Pa okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, pa med priključkom Pernica in pokritim vkopom Močna v smeri Lendave. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet, še eno pa na cesti oziroma na pomurski, na podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, 41211211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert. Ines Serbus.

0: v soboto, 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City. Kompas.
6: Petek je in plani za danes. City Weekend Kompas, ki je s tabo vsako soboto, te je sicer že povabil na današnje dogodke, ampak če si pozabil, te hitro spomnim, kje lahko preživiš ta petkov večer. Radgonsko poletje se začenja, Lado Leskovar in Tone Povše, večer brez časnih melodij ob 20. uri na Trgu Svobode, Gornja Radgona. Potem se je začelo tudi poletje v minoritih Domačica. Največji XU hiti in rock klasike do najboljše slovenske glasbe ter izbranih sodobnih ritmov. Danes od 20. ure naprej, torej v minoritih. Na Ptuju danes ponovno festival Arsana in večer slovenske popevke ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Big Banda RTV Slovenija bodo nastopili uveljavljeni solisti in pa predstavili izbrana dela slovenske glasbene zakladnice na Ptuju, torej danes. Kam pa bomo šli čez vikend? Bodi z mano jutri, zjutraj in dopoldne. City Weekend Kompas prihaja ponovno v tvojo družbo in vse se bomo dogovorili in zagotovo bo za vsakega nekaj.
5: City Kompas.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila ta

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobar dan. V Franciji se slavje po vrstitvi nogometne reprezentance v polfinale svetovnega prvenstva končalo tragično. V noči na danes je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je med proslavljanjem zmage nad Marokom padla s tovornjaka. Po navedbah reševalcev se je povzpela na zadnji del tovornjaka brez prikolice in potem padla, vozilo je po vozilo, umrla na kraju nesreče. V bližini je bilo še 6 mladoletnikov, enega so zaradi šoka odpeljali v bolnišnico. Voznika tovornjaka so policisti pridržali. Francija je Maroko premagala z 2-0 in se uvrstila v polfinale mundiala, ampak vse v Lilu je športno veselje zasenčila smrt najstnice. Mednarodno letališče v Palm Beachu na Floridi so uradno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Delavci so že pričeli odstranjevati stare oznake in nameščati nove. Prvo letalo, ki je pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trumpa Force One. Družina Trump letališče redno uporablja ob obiskih posestva Mar-a-Lago, spremembo imena pa je omogočila zakonodaja, ki je podpisal floridski guverner Ron DeSantis. Po cenah oblasti bo poimenovanje z novo grafično podobo in oznakami stalo več kot 5,5 milijona ameriških dolarjev. Oznaka letališča se bo avgusta spremenila iz PBI v DJT. V ZDA tudi hkrati poteka več projektov povezanih prav s Trumpovim imenom. Na Hrvaškem je kulturno izkaznico v manj kot 2 mesecih aktiviralo skoraj 4000 mladih, ker pa za pilotni projekt Hrvaškega kulturnega ministrstva, ki mladim, ki letos dopolnijo 18 let, omogoči za 100 evrov kulturne in medijske vsebine. Mladi lahko voucher uporabijo za gledališče, kino, koncerte, muzeje, knjige in druge vsebine, ali enkratno ali v več nakupih. Največ zanimanja je za kino, projekcije in nakup knjig. V projekte je trenutno vključenih torej več kot 100 prodajnih mest, ponudbo nameravajo še širiti. Ministrstvo bo za projekt namenilo okoli 3,5 milijona evrov. Letos naj bi na Hrvaškem 18 let dopolnilo okoli 35 tisoč mladih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 28 stopinj, pretežno jasno je 29, Murska Sobota tudi Ptuj in Velenje 29 stopinj Celzija. Na 30 v Celju, torej 31 stopinj tam, prav toliko pa tudi v Ljubljani, delno sončno. Tudi jutri bo po večini jasno vreme, najvišje temperature na našem koncu Slovenije do 29 stopinj Celzija, do 29 stopinj ob jasnem vremenu tudi v nedeljo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Velenje Dravograd pri Dolžah, ta je tam zaprta. Imamo pa tudi nekaj zastojev ponovno tudi danes na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa potem na regionalni cesti Celje Vojnik stranice Slovenske Konjice, tudi na ljubljanski obvoznici nekaj zastojev že zaradi popodanske prometne konice. Zastoji pa tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in pa predorom Vodole v smeri Slivnice. Okvarjeno vozilo tudi med priključkom Zlatoliče in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Nekaj zastojev pa imamo tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je čez 4. 10. julija je že danes. Zdravo.

0: Radio din Menonit, Sami Hiti, Radio City. Sonca na ta petek, 28 stopinj v Mariboru in ja, sonček nam bo delal družbo še naprej. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ponovno je odprta glavna cesta Velenje, Dravograd pri Dolžah. Vseeno tam nekaj zastojev zaradi prometne nesreče, ki se je torej zgodila nekaj časa nazaj. Sicer zastoji tudi zaradi popodanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Prav tako na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji ostajajo tudi na cesti Celje Vojnik, stranice Slovenske Konjice, pa pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Okvarjeno vozilo še ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici, razcep Dragučova, predor Vodole v smeri Slivnice, pa potem okvarjeno vozilo tudi med priključkom Zlatoličje in pa priključkom Marjeta v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo in sicer na Gruškovju, oziroma na mejnem prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške, tam torej okvarjeno vozilo, ovira promet, pa če na hitro preverimo še potovalni čas po Štajerski avtocesti iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku 1:40.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena takšna informacija, zaradi katere bom vsaj jaz popolnoma drugače gledala na škampe. No, ne čisto na škampe, ampak na njihovega zelo nenavadnega sorodnika, bogomolčasto kozico. Na prvi pogled je ta videti kot majhna morska žival, ampak v resnici skriva eno najbolj neverjetnih orožij v živalskem svetu. Njena prednja okončina lahko namreč udari s hitrostjo okoli 80 km na uro in ustvari tako močan udarec, da lahko razbije oklep, rakov, školjke, včasih lahko poškoduje tudi steklo akvarija. In stvar postane še bolj nora, njen udarec ni močan samo zaradi hitrosti, pri tem nastane tudi tako imenovani kavitacijski mehurček. In ko ta poči, sprosti še dodaten udarni val, kar pomeni, da plen ne zadane samo njen fizični udarec, ampak še dodatna energija okoli njega. No, bogomolčasta kozica ima v bistvu dve različni orožji. Nekatere vrste imajo torej te udarne okončine, podobne majhnim kladivcem, s katerimi torej razbijajo trdne lupine, ta druga pa ima ostre konice, s katerimi plen prebode. Torej, naslednjič, ko boš videl kozico ali škampe na krožniku, se spomni, nekje v oceanu živi sorodnik, ki je videti majhen in neškodljiv, in če bi vedel, kaj imaš ti v tem trenutku na krožniku, ne vem, če bi se končalo ravno dobro.

0: ACDC in Shook Me All Night Long. Sami hiti Radio City. Sončno v Rogozi, 29 stopinj izmerjenih tam, 29 tudi v Mariboru, jasno ostaja danes do konca dne, tudi jutri po večini jasno in do 29 stopinj Celzija, možne so posamezne krivne plohe, jasna bo tudi nedelja. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, na Štajerski avtocesti med Celjem, vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, na regionalni cesti Celje Vojnik, stranice Slovenske konice, zastoji tudi pred mejnim prehodom Šentil, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med razcepom Dragučova in predorom Vodole v smeri Slivnice, nekaj oziroma okvarjeno vozilo pa tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Varno ti želim na poti, strpno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na

0: Ζωπίσαν.
1: Зачути, ритен полетја. Зачути моќ, воднега планета. Тобогани, инвазини, ти.
2: All Inclusive Light, с гратис бивањем за два отрока. Терме Тухел, Хрвашка.
3: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
0: Izgubljeno. Najdeno.
6: Tako je, na Radio City že kar nekaj let radi pomagamo, da se izgubljeni predmeti in pa izgubljene živali vrnejo k svojim lastnikom in tako smo tudi danes prijeli en klic.
7: Pozdravljeni, jaz bi podala oglasa izgubljenega muca in sicer noči je iz veterinarske klinike Mlakar na Ptuju pobegnil muc svetlosive barve. Na točki ima še vedno en del infuzijskega sistema, zato ker si je infuzijo pregriznil in je pobegnil skozi okno, zato prosim vse, če bi mogoče mucka videli ali ga mogoče celo uspeli uloviti, ker je zelo odsrpljiv, da pokliče na telefonsko številko 040-709-823 oziroma ga zapelje do veterinarskega centra Mlakar. Za vsako informacijo bomo neizjemno hvaležni, zato ker na to ti naš mucek res podosti pomeni. Najlepša hvala, srečno.
6: Pomagajmo torej skupaj najti sivega mucka na območju Ptuja, da bo varno prišel v svoj dom. Če si ga torej kje opazil, opazila, pa lahko pokličeš tudi na naš servis 0412-11211, da te povežemo z lastnico.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Luka Svetina.
2: Dobar dan. Ko smo po aferi Vazelin s poslancem Svobode Lenartom Žavbijem že sklepali, da parlamentarni diskurs ne more iti nižje, ga je danes presegel njegov poslanski kolega. Za novo dno je poskrbel poslanec Svobode, neuradno naj bi šlo za Dušana Stojanoviča. Zavrnitev dnevnega reda seje, na kateri ne bi poslanke in poslanci potrdili ustanovitev 2 preiskovalnih komisij, ga je tako vznejevoljila, da je kolege poslance ozmerjal sočno kletvico. Tako je, ko togotno cepetaš na mestu, ker si izgubil posle, zdaj pa nimaš vsebine, so se na omrežju X odzvali v resnici in so v njihovem imenu opravičili ljudem.
3: Pičice so to, obične pičice. Kljub razočaranju, kljub včasih, ker pač smo lahko razočarani, ker nas preglasujejo, ker smo lahko razočarani, ker se ne strinjajo z našimi pogledi, se jaz trudim, da so izjave socialnih demokratov in mene spoštljive.
2: Vlada je objavila poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o analizi prisluhov, ki so bili pred državnozborskimi volitvami marca letos objavljeni na strani Anti-Corruption 2026 in na družbenih omrežjih pod profilom Maske padajo. Poročilo ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko. Po zadržkih policije, ki je zahteval prosilca po omenjenem poročilu v postopku presoje po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja v celoti zavrnila, je Vlada Republike Slovenije na včerajšnji redni seji izdala odločbo, da se zahtevi prosilca za pridobitev poročila nemškega forenzičnega laboratorija o vsebini posnetkov na strani Anti-Corruption ugodi. So zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Razkritje je zahteval novinar Mladine Borut Pekina, ki je afero s pol informacijami tudi lansiral v javnost. Analiza je bila sicer naročena še v času odhajajoče vlade Roberta Goloba. Medved se vse pogosteje pojavlja tudi tam, kjer ga ljudje niso vajeni. Pred približno 2 tednoma so ga opazili tudi na Celjskem in sicer na Konjiški gori, kamor pa ni zašel prvič. Odmeva pa tudi odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper odstrel 206 rjavih medvedov. Odstrel se lahko nadaljuje do konca leta, vprašanje pa ostaja, ali država pri upravljanju populacije ukrepa dovolj hitro. Lovci in predstavniki kmetijstva opozarjajo, da se razmer na terenu ne da ustaviti skupaj s sodnimi postopki. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je v Mariboru v tem trenutku 29 stopinj izmerjenih, 29 tudi v Murski Soboti, v Velenju in Celju, 30 Ptuj in pa Ljubljana, pretežno sončno 31 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno, čez celoten dan bo pa jasno tudi jutri, v nedeljo in pa še v ponedeljek. Temperature jutri in v nedeljo do 29 stopinj, sicer pa potem v ponedeljek nad 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na mejnem prehodu Šentil v smeri Slovenije. No, drugih posebnosti v tem trenutku nim. Če ti kakšno opaziš, pa bomo seveda izjemno veseli tvoje informacije na nič 411211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Točno 5 minut v tem trenutku čez 5. Katja, sem tvoja popoldanska družba med samimi hiti na Radio City. Petek je in kaj rabimo v petek? Še malo več dobre muzike, da se pripravimo na večer. BTS in Butter. Smooth.

25 stopinj v Mariboru, jasno je in jasno ostaja vse do ponedeljka. Aktualno stanje na cestah in sicer imamo še vedno nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti med Celjem, Vzhod in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, 0412111.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit Naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit Naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: In je čas, da na Radio City razkrinkamo še en mit. Si že slišal, da moramo vsi spati natanko 8 ur na noč? No, mogoče te bo presenetilo, ampak 8 ur v bistvu ni neka čarobna številka, ki bi veljala za prav vsakega človeka. Po spletu se pogosto pojavlja tudi zgodba, da naj bi idejo o 8 urah spanja celo ustvarila podjetja, ki so prodajala vzmetnice, da bi ljudje več časa preživeli v postelji. Sicer lahko rečemo, da tudi to ni povsem res. Resnica je, da ljudje potrebujemo različno količino spanja, večina odraslih, nekje med 7 in 9 ur. Še bolj zanimivo pa je, da naši predniki niso vedno spali tako, kot mi spimo danes. V preteklosti je bil pri nekaterih ljudeh pogost tako imenovan dvofazni spanec. Nekaj ur spanja, nato obdobje budnosti sredi noči, no pa potem pa še en spanec. In prav William Shakespeare bi spal na ta način in v teh nočnih urah napisal največ iger. Torej, če se po noči kdaj zbudiš in ne moreš takoj zazvati nazaj, mogoče tvoje telo samo počne nekaj, kar je bilo nekoč čisto normalno. Ampak brez skrbi, to še ne pomeni, da je za vse najboljši recept 4 ure spanja, 2 uri po konci in potem še enkrat 4 ure v postelji. Najpomembneje je, da svojemu telesu privoščiš dovolj kakovostnega počitka, toliko, kot ga pač tvoje telo potrebuje. Samo poslušati se moreš, tako kot poslušaš recimo same hite na Radio City.

0: Jasno ostaja v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih, jasno pa v tem trenutku tudi v Brezju, tam prav tako 28 stopinj. Danes ostaja jasno, jasno v bistvu tudi jutri v nedeljo in pa še v ponedeljek, temperature iz dneva v dan višje, jutri in v nedeljo do 29 stopinj Celzija, ponedeljek ponovno nad 30 stopinj. Še aktualno stanje na cestah preverimo zastoji na Ljubljanski južni obvoznici med centrom in pa Malencem proti Dolenski, pa na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo še imamo in sicer, oziroma pardon, predmet na vozišču med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, torej tam predmet na vozišču ovira promet, pa okvarjeno vozilo med izvozom Zlatoličje in pa uvozom Zlatoličje v smeri Ptuja. Prav tako pred priključkom Zlatoličje v smeri Maribora še eno okvarjeno vozilo v tem trenutku ovira promet in pa zastoji pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije, pa okvarjeno vozilo tudi pred uvozom Trojane v smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Ines Serbus. V soboto 11. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Že imaš plane za jutrišnje dopoldne oziroma jutro? Ne. Nimaš jih. Pozabi na vse plane in od ponedeljka naprej si nastavi budilko 10 minut prej. Študije so namreč pokazale, da

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Medved se vse pogosteje pojavlja tudi tam, kjer ga ljudje niso vajeni. Pred približno 2 tednoma so ga opazili tudi na Celjskem in sicer na Konjiški gori, kamor pa ni zašel prvič. Odmeva pa tudi odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper odstrel 206 rjavih medvedov. Odstrel se lahko nadaljuje do konca leta, vprašanje pa ostaja, ali država pri upravljanju populacije ukrepa dovolj hitro. Lovci in predstavniki kmetijstva opozarjajo, da se razmer na terenu ne da ustaviti skupaj s sodnimi postopki.
3: Živim in delam v okolju, kjer desetletja sobivamo z medvedi. Pozdravljam odločitev upravnega sodišča, a jo obenem tudi obžalujem, ker je prišla prepozno, vsaj z enoletno zamudo. Želel bi si, da bi sodišča in vsi organi v sestavi Republike Slovenije delovali hitreje, predvsem pa v dobrobit ljudi na podeželju.
2: Vlada je objavila poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o analizi prisluhov, ki so bili pred državnozborskimi volitvami, objavljeni na spletni strani Anti-Corruption 2026 in na družbenih omrežjih pod profilom Maske padajo. Poročilo ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko. Po zadržkih policije, ki je zahtevo prosilca po omenjenem poročilu v postopku presoje po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja v celoti zavrnila, je vlada na včerajšnji redni seji izdala odločbo, da se zahtevi prosilca za pridobitev poročila nemškega laboratorija o vsebini posnetkov na strani Anti-Corruption ugodi, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Razkritje je zahteval novinar Mladine, Borut Mekina, ki je afero s pol informacijami tudi lansiral v javnost. Analiza je bila sicer naročena še v času odhajajoče vlade Roberta Goloba. Medved se vse pogosteje pojavlja tudi tam, kjer ga ljudje niso vajeni. Pred približno 2 tednoma so ga opazili tudi na Celjskem in sicer na Konjiški gori, kamor pa ni zašel prvič. Odmeva pa tudi odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper odstrel 206 rjavih medvedov. Odstrel se lahko nadaljuje do konca leta, vprašanje pa ostaja, ali država pri upravljanju populacije ukrepa dovolj hitro. Lovci in predstavniki kmetijstva opozarjajo, da se razmer na terenu ne da ustaviti skupaj s sodnimi postopki. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je Maribor 28 stopinj, 28 stopinj tudi v Murski Soboti in Ptuju 30 Celje, 30 Velenje, Ljubljana 31 stopinj Celzija, pretežno sončno. Ja, pretežno sončno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri in pa še v nedeljo s temperaturami do največ 29 stopinj Celzija, ponedeljek jasno in do 31. Aktualno stanje na cestah, še zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in pa predorom Pletovarje proti Mariboru in pa okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred priključkom Zlatoličje v smeri Maribora, pa tudi na Štajerski avtocesti pred vozom Trojane v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, ni 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez 6 in počasi se pripravljamo na petkov večer. Skupaj se seveda pripravljamo na petkov večer s samimi hiti.

0: Tekstilne trgovine Jager Melje, Hoče, Duplek vabijo k sezonski razprodaji tekstila priznane blagovne znamke S. Oliver, Mustang, Tom Taylor, Jack & Jones in ostale znižane za 35%. Privoščite si kakovostna oblačila in obutev sedaj 35% ceneje v tekstilnih trgovinah Jager.
1: Zadetek polno. Trgovine Jager!
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Nov teden, novo dno opozicije v državnem zboru. Očitno se nikakor ne zmorejo in znajo sprijazniti s tem, da so jih voljivci poslali v opozicijo in da vsak dan nove vlade prihaja na dan več podrobnosti o razsipnem vladanju prejšnje vlade. Jim sporočajo iz koalicije. Poslanec Žavbi pa je eden izmed rednih prikazov te bolečine in posledičnih izjav, ki so neprimerne za predstavnike ljudstva. Kako to, da organizacije, ki ne bi skrbele za boj proti sovražnemu govoru in za enake možnosti, ob takšnih izpadih na levi modro molčijo? Po 2 letih se je danes ponovno sestal svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu, ki ga vodi premier Janša. Predstavniki slovenskih skupnosti po svetu so po daljšem premoru znova dobili priložnost neposredno predstaviti svoje poglede, potrebe in predloge. Eno ministrstvo že uspešno zasleduje vladni cilj policentričnega razvoja Slovenije. Ministrstvo za kohezijo se je s 70 zaposlenimi že preselilo v Maribor. Kako takšna selitev deluje v praksi? Življenje v Ruandi skozi oči naše ekipe ob spremljanju odprave slovenske Karitas. Danes bomo odkrivali, kako živijo ljudje v vaseh na zahodu države, tik ob meji z Demokratično republiko Kongo. Vlada je objavila poročilo nemškega forenzičnega laboratorija o analizi prisluhov, ki so bili pred državnozborskimi volitvami, objavljeni na spletni strani Anti-Corruption 2026 in na družbenih omrežjih pod profilom Maske padajo. Poročilo ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko. Po zadržkih policije, ki je zahteval prosilca po omenjenem poročilu v postopku presoje po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja v celoti zavrnila, je vlada na včerajšnji redni seji izdala odločbo, da se zahtevi prosilca za pridobitev poročila nemškega laboratorija o vsebini posnetkov na strani Anti-Corruption ugodi, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje. Razkritje je zahteval novinar Mladine, Borut Vekina, ki je afero s pol informacijami tudi lansiral v javnost. Analiza je bila sicer naročena še v času odhajajoče vlade Roberta Goloba. Medved se vse pogosteje pojavlja tudi tam, kjer ga ljudje niso vajeni. Pred približno 2 tednoma so ga opazili tudi na Celjskem in sicer na Koniški gori, kamor pa ni zašel prvič. Odmeva pa tudi odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper odstrel 206 rjavih medvedov. Odstrel se lahko nadaljuje do konca leta, vprašanje pa ostaja, ali država pri upravljanju populacije ukrepa dovolj hitro. Lovci in predstavniki kmetijstva opozarjajo, da se razmer na terenu ne da ustaviti skupaj s sodnimi postopki. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.